0: לא דואר. אז תרימו את הידיים, את הידיים, את הידיים.
1: נדבר עם העיניים, עם העיניים.
0: אחד